0: Бүгін тамыз айының 20-шы жұлдызы бейсенбі, Анкарада сағат 16:30, Қазақстан елордасында сағат 18:30. Қадірменді радио тыңдаушылар, Түркия телерадио корпорациясынан сөйлеп тұрмыз. Қазақ тіліндегі бағдарламамызды күн сайын қысқа толқын 22 метр, 13635 килогерцік жиіліктен және Түрксат 4 әсерігінен тыңдай аласыздар. Бүгінгі жарты сағаттық бағдарламамызда назарларыңызға соңғы жаңалықтар, артынан түркі әлемінің ұлы перзенттері атты бағдарламамызды ұсынамыз. Эфиріміз әдеттегідей соңғы жаңалықтардың қысқаша мазмұнымен аяқталады. Эфирді жүргізіп отырғандар Салтанат Ұзақбайқызы,
1: Рошан Гүлғұламова
0: және операторымыз Аслы Екілмас.

0: Бүгінгі жаңалықтардың басты тақырыптары. Түркия ұлттық қорғаныс министрлігі Израильдің Абу Зухураве базасына жасаған шабуылына қатысты пікір білдірді. Украинада ұлттық аза тұту күні жарияланды. Ирак мұнайының тасымалы артып, Түркияның өңірдегі ықпалы күшеймек. Түркияның отандық Дерин Гёс суасты аппараты таныстырылады.
1: Енді соңғы жаңалықтар. Түркия ұлттық қорғаныс министрлігі Израильдің Сириядағы Абу Зухур әуе базасына жасаған шабуылына дейін де, шабуыл кезінде де онда түрік әскери делегациясы болмаған мәлімдеді. Ұлттық қорғаныс министрлігінің баспасөз және қоғаммен байланыс жөніндегі кеңесшісі әрі министрлік өкілі Зеки Актурк апта сайынғы баспасөз мәслихатында мәлімдеме жасады. Актурк Израильдің Газа жоспарын қабылдамай аймақта шабуылдарын жалғастыру бейбітшілік орнатуға кері әсер етіп отырғанын атап өтті. Израиль қол қойылған негіздемелік келісімге қарамастан Ливанның оңтүстігіндегі шабуылдармен әскери әрекеттерін жалғастырып келеді. Ал Сирияға жасаған соңғы шабуылдары елдің аумақтық тұтастығына, егемендігі мен бірлігіне қауіп төндіруде. Халықаралық қауымдастық Израильдің аймақтағы бейбітшілік пен тұрақтылыққа қауіп төндіретін әрекеттеріне қарсы халықаралық құқық пен гуманитарлық құндылықтарды басшылыққа алып, нақты шара қабылдау қажет екенін қайталаймыз, деді ол. Біздің басты мақсатымыз аймақтың одан әрі қақтығыс пен тұрақсыздыққа тап болуына жол бермей, бейбітшілік пен қауіпсіздікті тұрақты ету. Осы тұрғыда Сирияның егемендігі мен аумақтық тұтастығын қорғауға, елде тұрақты әрі қауіпсіз жағдай қалыптастыруға бағытталған жұмысымыз бен қолдауымыз табандылықпен жалғаса береді, деді Актурк.
0: Украинада ұлттық аза тұту күні жарияланды. Украина президенті Владимир Зеленский Ресей армиясының ел астанасы Киевке жасаған әуе шабуылынан қаза тапқандар саны 12-ге жеткенін хабарлады. Зеленский әлеуметтік желідегі парақшасында Ресейдің осы түні Киевті және елдің басқа да аймақтарын санаға алған әуе шабуылдарына қатысты мәлімдеме жасады. Ресей армиясының Киевке жасаған шабуылынан көп қабатты тұрғын үйлер мен балалар ауруханасы зақымданғанын еске салған Зеленский қаза тапқандар санының 12-ге жеткенін мәлімдеді. Зеленский 40 адамның жараланғанын, сондай-ақ Киев облысындағы бір елді мекенде тағы бір адамның қаза тапқанын айтты. Ал Киев мэрі Виталий Кличко да әлеуметтік желідегі парақшасында Ресей армиясының шабуылдарынан Киевте 12 адамның қаза табуына байланысты 21 тамыз күнін аза тұту күні болып жарияланғанын мәлімдеді.
1: Ирак премьер-министрі Али Фалих Аззейді 28 шілдеде Түркияға тәулігіне 1 миллион баррельге дейін мұнай жеткізуге дайын екенін мәлімдеді. Бұл Ирактың Анкараның энергетикалық хаб болу жоспарындағы маңызды серіктеске айналып келе жатқанын көрсетеді. 1 тамызда Түркия мен Ирак арасында жасалған бір жылдық келісімге сәйкес Ирак-Түркия мұнай құбыры арқылы Джейханға тәулігіне кемінде 750 мың баррель шикі мұнай тасымалдау жоспарланып отыр. Осылайша тәулігіне шамамен 1,5 миллион баррель техникалық қуаты бар құбырды тиімдірек пайдалану және Джейханға жеткізілетін Ирак мұнайының көлемін айтарлықтай арттыру көзделуде. Ал алдағы кезеңде Кувейт пен Парсы шығанағындағы басқа елдердің мұнайында осы бағыт арқылы әлемдік нарыққа шығару жоспарланып отыр. Бұл жоспар әсіресе Ормыз бұғазы арқылы мұнай тасымалында іркілістер болып, балама экспорт бағыттарының маңыз артқан кезеңде Анкараның таяу шығыстағы мұнай өндіруші елдер мен батыс нарығы арасындағы энергетикалық дәліз ретіндегі рөлін күшейтуі мүмкін. Сонымен қатар Түркия мұнай корпорациясы 2028 жылы тәулігіне шамамен 500 мың баррельге жету жоспарланған мұнай мен табиғи газ өндірісін орта мерзімде 1 миллион баррельге дейін арттыру мақсатында шетелдегі қызметін кеңейтіп келеді.
0: Украина шекарасына жақын Румыния аумағына ұшқысыз ұшу аппараты құлады. Румынияның Украина шекарасына жақын орналасқан Тулча аймағында бір апта ішінде тағы бір дрон аппараты

0: ұшағының құлағаны хабарланды. Румыния қорғаныс министрлігінің мәлімдемесінде елдің Украина шекарасына жақын Тулча өңірінде Криндо елді мекенінің орманында ұшқысыз ұшу аппараты құлаған. Мәлімдемеге сәйкес радиолокациялық бақылау жүйелері түнгі уақытта Румынияның Украина шекарасына жақын әуе кеңістігінде қозғалыс тіркеген. Жағдайды бақылау үшін Испанияның 2 F-18 жойғыш ұшағы әуеге көтерілді. Аппарат құрағаннан кейін жарылыс пен одан кейін шыққан өрт салдарынан адам шығыны немесе материалдық залал туралы хабарланбады.
1: Израильдің бұрынғы премьер-министрі Эхуд Барактың пікірінше, Нетаньяхудың Анкарамен арадағы шиеленістің өршітуінің астарында қоғамдағы алаңдаушылықты күшейтіп, сайлау алдында ұпай жинау мақсаты болуы мүмкін. Барак Нетаньяхудың Түркиямен қарым-қатынастағы шиеленісті әдейі ушықтыруын ақылға қонымсыз әрекет деп бағалады. Ол сәрсенбі күні X әлеуметтік желісіндегі жазбасында қай себептің басым екенін айту қиын, алайда сайлау қарсаңында қоғамдағы алаңдаушылықты күшейтетін қауіпсіздік мәселелерінің әдейі алға шығарылуынан саяси мүдде анық байқалады. Деді. Түркияның Иранда Асад кезіндегі Сирияда емес екенін айтқан Барак, Анкарамен арадағы мәселелерді шешуге болатынын атап өтті. Түркиямен арадағы кез келген стратегиялық мәселені ақш пен үйлестірілген жабық келіссөздер арқылы ұзақ мерзімді реттеуге, шиеленісті бәсеңдетуге немесе шешімін кейінге қалдыруға болады. Нетаньяху шектен шықты деп жазды ол. Барактың айтуынша, соғыс мақсаттарының орындалмауы және алдағы саяси жеңіліс қаупі Нетаньяхуды Израильдің қауіпсіздігінен гөрі өз билігін сақтап қалуға басымдық беруге итермелеп отыр. Ол мұны құмар ойыншының әрекетіне теңеді. Оның ойланбай жасаған әрекеттері санаулы одақтастарымыз бен достарымызды қатты алаңдатып отыр, деді Барак. Осындай ақ Нетаньяху келтірген дипломатиялық залалды қалпына келтіруге ұзақ уақыт қажет болатынын айтып, соңында кері нәтиже беруі ықтимал мұндай қадамдарды жалғастырудың еш қисыны жоқ екенін айтты.
2: Қадірменді тыңдаушылар, Түркия Үн радиосында қазақ тілінде соңғы жаңалықтарды тыңдап отырсыздар.
0: Румыния Қара теңізде қашықтықтан басқарылатын теңіз аппаратын жойды. Румынияның қорғаныс министрі Радодин Альмируца әлеуметтік желідегі парақшасында жағалау күзеті қызметкерлері таңертең Қара теңіздегі Нептун Deep платформасында табиғи газ өндіру жұмыстары жүргізіп жатқан аумақтан бірнеше 100 метр қашықтықта ұшқысыз теңіз аппаратының анықталғанын мәлімдеді. НАТО мен ынтымақтастық аясында операцияны басқаруды Румыния армиясы өз қолына алғанын айтқан Мируца, Румыния президенті Никош Орданның үлестіруімен аймақта жұмыс істейтін жүздеген адамның өмірі мен маңызды инфрақұрылымды қорғау үшін аппаратты жою туралы шешім қабылданды деді.
1: Ресей қорғаныс министрлігі Украинамен жүргізілген тұтқын алмасуға арағайындық еткен үшін Біріккен Араб Әмірліктеріне алғыс білдірді. Ресей мен Украина жаңа әскери тұтқын алмасу өткен хабарлады. Екі тарапта 103 әскери қызметкерін қайтарып алды. Ресей қорғаныс министрлігі сәрсенбі күні жасаған мәлімдемесінде Украина тұтқыннан босатылған ресейлік сарбаздардың Беларуське жеткізілгені және сол жерде оларға қажетті көмек көрсетіліп жатқанын мәлімдеді. Министрлік Ресейдің 103 тұтқынының орнына Украина қарулы күштерінің 103 әскері қайтарылды деп хабарлап, тұтқын алмасуды ұйымдастыруға арағайындық еткен Біріккен Араб Әмірліктеріне алғыс айтты. Украина президенті Владимир Зеленский де бөлек мәлімдеме жасап тұтқын алмасуын растады. Оның айтуынша, босатылғандардың арасында Украина қарулы күштерінің мемлекеттік шекара қызметінің және ұлттық ұланның әскери қызметкерлері бар. Бүгін 103 украиналық жауынгер Ресей тұтқынынан босатылып үйлеріне оралып жатыр. Біз тұтқындалған әрбір әйел мен ер адамды ұмытпаймыз. Барлық азаматымызды елге қайтару үшін қолдан келгеннің бәрін жасаймыз, деді Зеленский.
0: Swiss Info ақпарат агенттігінің хабарлауынша, Швейцария сәрсенбі күні Ресейге қарсы санкциялардың 20-ші пакетін мақұлдап, Еуропалық одақпен бір бағыттағы ұстанымды қабылдады. Швейцария үкіметі Ресейде орналасқан сұйытылған табиғи газ танкерлеріне мұз жарғыш кемелер мен терминалдарға жаңа шектеулер енгізіп, танкерлерді Ресейге сатуға немесе беруге тыйым салды. Үкімет сондай-ақ үшінші елдер арқылы қолданыстағы санкцияларды айналып өтудің алдын алуға бағытталған санкцияларды айналып өтуге қарсы тетікті алғаш рет іске қосқанын хабарлады. Бұған қоса Швейцария қолданыстағы экспорттық тиімға Ресейдің әскери және технологиялық әлеуетін күшейтетін тауарлармен қатар Ресей өнеркәсібін қолдауға арналған тауарларды енгізу туралы шешім қабылдады.
1: Иран сыртқы істер министрі Аббас Аракчи ақш президенті Дональд Трамптың Иранға қарсы жариялаған экономикалық дидей операциясы Вашингтонның артқан қарызы мен пайыздық шығындарынан туындаған экономикалық дағдарысын бүркемелеу әрекет деп мәлімдеді. Аракчидің айтуынша, экономикалық дидей деп аталған бастама ақштың ауқымды қарызы мен артқан пайыздық төлемдерден туындаған экономикалық қиындықтарды бүркемелеуге бағытталған. Оның пікірінше, ақш сәтсіз саясатын жалғастыра берсе, бұл Вашингтонды жеңіске ұшыратып қана қоймай, ирандықтардың ақшқа деген теріс көзқарасын одан әрі күшейтеді. Ақштың экономикалық қысымы жаһандық экономикаға және әлем елдерінің егемендігіне қауіп төндіріп отыр, деді Аракчи. Ақш президенті Дональд Трамп бұған дейін Иранға қарсы бұрын

0: соңды болмаған ауқымды экономикалық шаралар қолданылатын мәлімдеген еді. Сондай ақ ол Иранмен экономикалық байланысын жалғастыратын елдерде ауыр экономикалық зардаптарға тап болады деп ескертті.
1: Сирия сыртқы істер министрі Пәкістанға барды. Сирия араб ақпарат агенттігі 19 жылдық үзілістен кейін сириялық жоғары лауазымды дипломаттың Пәкістанға жасаған алғашқы сапары аясында Сирия сыртқы істер министрі Шайбанидің Пәкістан астанасы Исламабадқа келгенін хабарлады. Пәкістан сыртқы істер министрлігі мәлімдемесінде сапар барысында тараптар екіжақты қатынастардың барлық қырын қамтитын жан-жақты келіссөз өткізіп, екіжақты ынтымақтастықты одан әрі дамыту жолдарын талқылайтынын айтты. Бұл сапар 2024 жылы желтоқсанда Башар Асад биліктен кеткеннен кейін сириялық лауазымды тұлғаның Пәкістанға жасаған ең жоғары деңгейдегі сапары болып отыр.
0: Иран Ислам революция шахшылар корпусының өкілі Хусейн Мухиби жаңа қоныс басталған жағдайда Иран бұрынғыдан да өзгеше әрі жойқын қаруларды қолданылатын мәлімдеді. Иран мемлекеттік телеарнасының хабарлауынша Мухиби елдің зымырандық әлеуетіне қатысты пікір білдірген. Оның айтуынша сақшылар корпусы қолданылатын зымырандардың оқ тұмсықтарының жойқын күші бұрынғы соғыстарда пайдаланылған үлгілерден әлдеқайда жоғары. Егер жаңа соғыс басталса, біздің қаруларымыз бұрынғыдан да өзгеше болады. Бұл айырмашылық оқ тұмсықтарының жаңа буынынан нысанаға дәл тию мүмкіндігінен, зымырандардың ұшу қашықтығынан және басқа да көрсеткіштерден байқалады, деді Мухиби. Мухибидің айтуынша, Иранда қару өндіру және оны жетілдіру үдерісі үздіксіз жалғасып жатыр. Ол қарулардың күн өткен сайын дәлдігі жоғары, жойқын күші басым және технологиялық тұрғыдан анағұрлым жетілдіріліп жатқанын айтты.
1: Израиль армиясы алғаш рет Газада 5 жасар Хинд Раджабты өздері өлтіргенін мойындап, қылмыстық тергеу басталғанын хабарлады. Израиль сәрсенбі күні 2024 жылы 29 қаңтар күні Раджабтың және 2025 жылы наурызда Газада 15 жедел жәрдем және гуманитарлық көмек қызметкерінің өз сарбаздары тарапынан өлтірілуіне қатысты ішкі қылмыстық тергеу бастайтынын мәлімдеді. Израиль бұған дейін бұл өлімдерге қатысты барлық мәліметті жоққа шығарып келген. Раджаб Газаның солтүстігінде көлікпен келе жатқан отбасының жеті мүшесінің бірі болған. Көлік Израиль күштерінің оғынан зардап шекті.
0: Вьетнам 6 қылмыс түрі үшін өлім жазасын алып тастауды жоспарлауда. Елдің қылмыстық кодексіне енгізілетін өзгерістер арасында есірткі тасымалдау, кәмелетке толмағандарды зорлау, адамзатқа қарсы қылмыстар және соғыс қылмыстары өлім жазасы қолданылатын қылмыстар қатарынан алып тасталмақ. Мемлекеттік бақтың хабарлауынша Вьетнам үкіметі бейсенбі күні парламентке ұсынылған қылмыстық кодекске өзгерістер енгізу туралы заң жобасында есірткі тасымалдау және кәмелетке толмағандарды зорлауды қоса алғанда 6 қылмыс түрі бойынша өлім жазасын алып тастауды ұсынды. Қоғамдық қауіпсіздік министрі Лиоң Там Куанг ұлттық мәжілісте сөйлеген сөзінде заң жобасында сәйкес өлім жазасы тек 4 қылмыс түрі мемлекетке опастық жасау, кісі өлтіру, терроризм және есірткіні заңсыз өндіру үшін сақталатынын мәлімдеді. Министрлік осы аптаның басында жасаған мәлімдемесінде өлім жазасы қолданылатын қылмыстар аясын қысқарту, партия саясатын заңнамалық тұрғыдан бекітіп, құқық саласындағы озық үдерістерге сай келетін, сондай-ақ Вьетнамның қылмыстық құқық саласындағы сот ынтымақтастығы қылмыскерлерді экстрадациялау және өзара құқықтық көмек мәселелеріндегі ұстанымын нығайтатынын атап өтті. Бұл ұсыныс 2025 жылдың шілдесінде күшіне енген мемлекет қаржысын жымқыру мен үкіметті құлатуға бағытталған әрекеттерді қоса алғанда 8 қылмыс түрі бойынша өлім жазасын жойған өзгерістерден кейін жасалып отыр. Осы өзгерістер 12 миллиард долларлық аялайықтық ісі бойынша сотталған жылжымайтын мүлік магнаты Чиоң Ми Ланның өлім жазасына кесуіне тосқауыл болды. Интернет басылымының хабарлауынша заң жобасында өлім жазасы қолданылмайтын өзге қылмыстардың қатарында бүлік шығару, адамзатқа қарсы қылмыстар және соғыс қылмыстары да бар. Ұлттық мәжіліс заң жобасын алдағы апталарда талқылап, қазан айында басталатын келесі сессияда дауысқа салуы мүмкін. Трио Тре газетінің мәліметінше жаңартылған қылмыстық кодекс мақұлданған жағдайда 2027 жылдың наурызында күшіне енеді. Вьетнамда өлім жазасына қатысты деректер мемлекеттік құпия саналады. Сондықтан қазіргі уақытта елде қанша адамның өлім жазасының орындалуын күтіп отырғаны белгісіз. 2011 жылы ату жазасы жойылғаннан кейін елде өлім жазасын орындаудың жалғыз тәсілі ретінде өлімге әкелетін инъекция қолданылып келеді.
1: Түркияның отандық Дерин Гёс суасты аппараты таныстырылады. Аселсан компаниясы тереңдіктің ұлттық көзі деп аталған Дерин Гёс автономды суасты аппараты Гөлжік су айдынында өз мүмкіндіктерін көрсететінін хабарлады. Суасындағы әртүрлі міндетті орындауға арналған Дерин Гёс минаға қарсы қимыл, маңызды суасты инфрақұрылымдарын қорғау, суасты құбырларын бақылау, суасты барлау және порттарды қорғау міндеттеріне қолданыла алады. Автономды түрде тапсырма орындау мүмкіндігімен ерекшеленетін жүйе суасындағы қауіпті әрі жетуі қиын аймақтарға адамның араласуын азайта отырып, барлау және бақылау жұмыстарын жүргізуге мүмкіндік бермек.
0: Қадірменді радио тыңдаушылар, сіздер соңғы жаңалықтарды тыңдадыңыздар.

Түрік әдебиетінің соңғы 100 жылдығына өшпес із қалдырған тұлғалар аталғанда тізімнің алдыңғы қатарында тұратын есімдердің бірі Неджип Фазыл Қысакүрек. Ол тек ұлы ақын ғана емес, ойшыл әрі түрік жастарының бірнеше буынына жол көрсеткен рухани ұстаз болды. Дүниеден өткеніне 40 жылдан астам уақыт өтсе де, оның өлең жолдары әлі күнге дейін халық жадында сақталып келеді. Неджип Фазыл 1904 жылы Стамбулда тамыры терең әулетте дүниеге келді. Әдебиетпен жастайынан танысты. Бахрия мектебінде Яхья Кемаль сынды сол дәуірдің ұлы тұлғаларынан дәріс алды. Дарул-Фунунда философия білімін алып, кейін мемлекеттік шәкіртақымен Париждегі Сорбонна университетіне жіберілді. Бұл тәжірибе оның кейінгі дүниетанымының негізін қалады. Батысты жақсы білетін, бірақ оған мойынсынбайтын, өз өркениетінің құндылықтарына сүйенген зиялы ұстаным қалыптастырды. 20-дан енді асқан шағында жарық көрген Өрімжек ауы, яғни Өрмекшінің торы және Қалдырымлар, Тротуарлар атты жыр жинақтары мен әдебиет әлемінде жұлдыздай жарқырады. Қалдырымлар өлеңі түрік поэзиясындағы ең көп оқылған әрі ең көп жатталған шығармалардың біріне айналды. Жас кезінде қол жеткізген бұл атақ оған өз дәуірінің ұлы ақындарының бірі деген мәртебе әкелді. Неджип Фазылдың өміріндегі ең үлкен бетбұрыс 1934 жылы Әбдулхаким Арваси хазіретпен танысуынан басталды. Бұл кезесу богемалық өмір салтын ұстанған өнерпазды мұрат жолындағы күрескерге айналдырды. Енді ол поэзияны тек эстетикалық ізденіс емес, ақиқатты іздеудің құралы ретінде қабылдай бастады. Осы ізденістің ең көрнекті жемісі түрік поэзиясының биік шыңдарының бірі саналатын Чиле азап туындысы болды. Чиле шығармасында Неджип Фазыл адамның болмыс азабын, материя мен рух арасындағы тартысты және иман жолындағы сапарын теңдесіз тілмен бейнеледі. Оның түсінігінше поэзия абсолютті ақиқатты іздеу болатын. Бұл көзқарас түрік поэзиясына жаңа тереңдік сыйлады. 1943 жылы шығара бастаған «Бүйік Доу» журналы оның идеялық күресінің бір қамалына айналды. «Бүйік Доу», яғни «Ұлы Шығыс» жай ғана журнал емес, ұлттың төл құндылықтарына қайта оралуын жақтаған мектеп, мұрат әрі күрес орталығы болды. Осы жолда журнал бірнеше рет жабылып, ұстаздың өзі де талай мәрте түрмеге қамалды. Бірақ ол әр жолы қаламына бұрынғыдан да нық сеніммен қайта жармасты. Зындан оны мұңайта алмады. Керісінше, Жиннет Мұстатиль сияқты шығармалар арқылы түрмеде өткізген күндерінде әдеби туындыға айналдыра білді. Неджип Фазылдың түрік әдебиетіне қосқан үлесі поэзиямен ғана шектелмейді. Бір адам яратмак, тохум, рейспей және пара секілді пьесалары арқылы түрік театрына философиялық тереңдік әкелді. Бір адам яратмак күні бүгінге дейін түрік театрының жауһар туындыларының бірі саналады. Ол естелік, әңгіме, роман, тарих және идеялық еңбектерді қамтитын 100-ден астам кітап жазды. Идеология өргісі атты еңбегінде өзінің идеялық жүйесін тұжырымдаса, Ұлы Хақан Абдулхамид хан сияқты шығармаларында ресми тарих баянына батыл түрде қарсылық білдірді. Ал оның Сакария түркісі, яғни Сакария жыры өлеңі түрік халқының тәуелсіздік пен болашақ жолындағы күресінің өлеңмен жазылған дастан іспетті. Адам деген су секілді сан бұрылып ағады ғой деген жолдармен басталатын бұл шығарма Анадолының тартқан азабы мен қайта түлеуін баяндайтын мәңгілік туындыға айналды. 1980 жылы түрік әдебиеті қорының оған Султаны Шура, яғни ақындар султаны атағын беруі әдебиет әлемінің оған деген терең құрметінің айқын дәлелі болды. Неджип Фазылды қаһарман еткен тек қаламының қуаты емес, сол қаламын қандай мұрат жолында қолданған еді. Ол түрік халқының рухани тамырынан алыстауына қарсы тұрған ұлттың рухани құндылықтары мен ұлттық санасын бір арнаға тоғыстырған күрескер тұлға болды. Анадолы жастарына үн қатқанда ол, уақыт менің қолымда, ал кеңістік маған аманат.

деген санадағы жастарды армандады. Ол еліктеушіліктен аулақ, өз өркениеттік дүние танымын қалыптастыра алатын ұрпақ туралы армандады. Ұстаз бүкіл ғұмырын осы мұратқа арнады. Жайлы өмір сүре алатын еді, бірақ күрес жолын таңдады. Қошаметке бөлініп жүре алатын еді, алайда ақиқатты айтуды жөн көрді. 1983 жылдың 25 мамырында дүниеден өткенде артында қалдырған мұрасы тек кітаптар емес. Өзіне сенетін, тамырына берік, болашаққа нық қадам басатын ұрпақ туралы асқақ мұрат қалдырды. Неджип Фазыл Қысакүрек түрік әдебиетінің қаһарманы. Ол қаламын рухани күрестің қаруына айналдырып, ұлттық құндылықтарды табандылықпен қорғады. Түрік поэзиясын көркемдік пен ой тереңдігінің биігіне көтерді. Кейінгі ұрпаққа ұлттың қайта түлеу үмітін аманат етті. Бүгін біздің міндетіміз оның шығармаларын оқу, жастарымызға оқыту және челе өлең жолдарында жасырынған сол ұлы ақиқатты іздеу рухын тірі ұстау. Ардақты тыңдарман, сіздер халықаралық қатынастар маманы доктор Джемиль Дуачипектің Неджип Фазыл Қысакүрек туралы пікірін тыңдадыңыз. Келесі аптада кездескенше сау болыңыз.

Ардақты тыңдарман, енді сіздердің назарларыңызға бүгінгі жаңалықтардың қысқаша мазмұнын ұсынамыз. Түркия ұлттық қорғаныс министрлігі Израильдің Әбу Зухраби базасына жасаған шабуылына қатысты пікір білдірді. Украинада ұлттық аза тұту күні жарияланды. Ирак мұнайының тасымалы артып, Түркияның өңірдегі ықпалы күшеймек. Түркияның отандық Дерингөз суасты аппараты таныстырылады. Ардақты тыңдарман, Түркия телерадио корпорациясының қазақ тіліндегі бүгінгі бағдарламасы осымен аяқталды. Біздің мекенжайымыз пошта жәшігі 333, индекс 06443, Енішехир, Анкара қаласы, Түркия. Телефонымыз 90 312 463 33 95. Ертең Қазақстан елордасындағы уақыт бойынша сағат 18:30-да қысқа толқын 22 метр 13135 килогерцтік жиілікте Түрксат 4А серігінде келесі кездескенше сау саламат болыңыздар.

Muhterem tinglovchilar, xalqaro munosabatlar bilgisi fanlar doktori Jemil Doğa Çipekning yozmasidan negizlanib hazırlangan Türkiye dünyanın yıldızları isimli topshiruv tizimi bizning bugungi chiqarilishimizda Qizil Deli Seyid Gali Sultan turunda söz olib borarmiz. Хорасан яқларынан келген Қызыл Дәли Сәйид Ғали Султан Анадолы ғилімін Балканның күн яғына алып келген суфай. Ол Хажи Бекташ Вәли жәмғиетінде қызмет еткен ашсу білмесінде жетішкен дәрвиш бола. Риваетке қорағанда бір күнні Хажи Бекташ ашсу білмесіне қозаннар әлі қойнамаған шақта келіп кіре. Шунда Сәйид Ғали Султан икеленмеше аяғын утқа тыға һәм ашлар пішә башлай. Бұл мөғжизаны көріп алған Хажи Бекташ Вәли аңа бір орында икі

Ыслан утырмас деп Балканға кету вақыты жетуін әйті. Шулай деп Хаджи Бекташының рұқсаты һәм тырышлығы белән яңа жеңіп алынған жерлерге таба юлға шыға ол. Ғысман дәүләтінің Балканның күньяғына көшуі вақытында Сейид Гали Султанның да ғази дәрбішлер керванына қушылуын көрәбіз. Ривайетке күрә Орхан ғазиның улы Сүлейман Паша 1356 жылда Дарданел бұғазынан өткенде Қызыл Дәли Сейид Гали Султан оның янында була. Сейд Гали Султанның Қызыл Дәли кушаматын алуы да риваятке барып тұташа. Грецияның Дидима Тихон шәһәре янындағы жәмғиетін құрған орында оғушы Қызыл Дәли елғасы бұл есімге илхам берсе де, Бекташ мұның мұғжизасын былай деп ашықлай. Хаджи Бекташ жәмғиетінде мештегі ұтыны тәнінен шығарған қызыл ұт ялқыны білән күшейткені үшін оны Қызыл Дәли деп атаулары оңлатыла. Бұл кушамат сейір болып тұйылса да, түркі суфилік мәдениетінде дәли сыйфаты рухи дәртінің Бұл кушамат сейір болып тұйылса да, түркі суфилық мәдениетінде дәли сыйфаты рухи дәртінің дүния пәрдесін ертқандай хақиқатке ұмтылуының белгісі. Қызыл Дәли Султан мал мүлкетке әхәмиет бермеген хылқы тыйнақ болған. Балканға күшкеннен соң Сейид Гали Султан жеңу яулар үшін еллар бойы от үстінде шапқан. Мәғлүмәтлерге қорағанда гелі болудан алып Эдирнеге қадар созылған көп сәфәрлерде қатнашқан. Динні жәйу үшін башлатылған соғышларға зур үлеш күрткен. Жеңіп алулар білен ислам байрағы жилфірдегенде оның кібік дәрвишлер де рухи жеңулер башқарып яңа мүсілман болған яйса түбекке көшіп келген халыққа юл көрсеткен. Сейид Гали Султан жеңулерден соң ғазы Евреніс бейге армияны аманат етіп, Дидима Тихонға яқын стратегик орын янында өз жәмғиетін құрырға кіріше. Йылдырым Беязыт Балканның күньяғындағы жеңулерде зур ярдәмін көрген Гали Султан жәмғиетіне 1402 жылда 3 ауыл кірімін берген. Ғысманның идәресі Қызыл Дәли жәмғиетін ресми рәвіште танып, оны химая астына алған. Шулай итеп, Сейид Гали Султан құрған жәмғиет бірнеше секта өзегі ғана түгел, Османның Балкан саясатында да орыны болған томырлы вакыфқа әйленген. Хаджи Бекташ Велини оксакал итеп көргеннәр, Қызыл Дәлине дә бу юлның айрылғысыз юл күрсәткіше итеп білгеннәр. Ғасырлар буе тілдән тілге күшкен бу. Қызыл Дәли Хаджи Бекташтан алған рухи қазанышны дәвам иттергән һәм күңел султаны дәрәҗәсенә күтәрелгән. Қызыл Дәли дәрбишләре башка Бекташ һәм Галевиләр кебек үк вахтәти вүҗуд инануын кабул иткәннәр. Ул гына бар. Күренә торган дөнья ул дип аталучы бу суфи фәлсәфәсе Қызыл Дәли Султан җәмгыяте әгъзаларының һәр гамәленә шагылган күңел нуры була. Бу инану нәтиҗәсендә җәмгыяттә кешенең теле, диненә карамаганнар, төрекмән бабалары, балканлылар, төрле кавымнар бу түшәм астында кулыңа, билеңә, телеңә хуҗа бул девизы белән кардәш булган. Сейд Гали Султан менә шундый гыйлем җәмгыяте аксакалы булган. Төрек суфи тормышының формалашуында мәңгелек из калдырган. Қызыл Дәли Сейид Гали Султанның жилі орадан узған 6 ғасырға қорамастан Тракиядан олып Балканға қадар исе бере. Бүгін Греция шиклері ішіндегі Дидима Тихонның бір ауылында орнашқан Сейид Гали Султан жәмғиеті хоманда бар. Құрылманың үскіл үшінде түрбе орын ала. Грецияның баты Тракия түбегінде хам Дидима Тихонда ешәуші ғалеви Бекташ жәмғиетлері Қызыл Дәли жәмғиетіне бейлі. Хәр ел белгілі күнлерде бириде хам яқын ауылларда құрбанлар шолына. Түркия, Греция хам Болгариядан килүчеләр бу шараларда очраша. Түрки ислам суфилыгы Қызыл Дәли Сейид Гали Султан кебек күңел султаннары мирасы белән Балкан географиясында тирән томырлар җибәргән. Бу мирас үткәннең хатирәсе генә түгел, аларга бүгенге көндә һәм киләчәк өчен дә юл күрсәтә. Тарихи һәм суфишылык мирасларын аңлап һәм яшәп киләләр. Қызыл Дәли Сейид Гали Султан өйрәткән сөю, бердәмлек һәм кардәшлек кыйммәтләре бүгенге дөньяда да шифа шиганагы булып тора. Қызыл Дәли Сейид Гали Султан Түрки суфилык өлкәсендә балкан күші құтып йолдызы. Мөхтәрәм тыңлаучылар, халыкара мөнәсәбәтләр белгеше фәннәр докторы Джәмил Дуа Чипәкнең язмасына нигезләнеп әзерләнгән тапшыру тезмә безнең киләсе чыгарылышында күрешкәнгә кадәр исән имин булыгыз.

Сіз бұны шерлерді оқыдыңыз, хидіні атырлерді қыс қылдыңыз, боғлерді көрдіңіз. Хош, хеч татып көрген мұсыз? Атыргүл сіз ойлагендан хам көпірақ афсалік кейге. Менгелік там, шфа ва ан-ана манбая. Бір гүліні тасавур қылен, шерлерге мавзу болген, суратлерге түшірілген, атырлерге ілхом бағышлеген. Хушбой хиде есі шахарның номы білен қошылып кетген. Ранге мухаббат рамзеге айленген. Ха, кеп атыргүл қақыды кетмоқты. Бүгін сізлерге атыргүлінің мутлақо но адады жихады, озығауқат мақсылот сұфатыдаге озыге хоз орны қақыда хикоя қыламыз. Актенез университеті оқытуыцы Шейма Нур Гюнешнің фікірлері білен бойытылген, муалиф ұғыр бәжерікли томоныдан, тарита хабар үчін езілген ұшпу мақолыдан тайорленген дастырны әдбарингізге тақтым етамаз. Атыргүл Розасия. Атыргүлдошлар ойласыге мансуб қадеми гүл қсобланады. Уның табиетті юзләп түрләрі ва мінләп навләрі мавжуд. Түркияда хам уның көпләп түрләрі ұсады. Оқ атыргүл, чтирик гүл, наматак, едіверен, махалли пүшті, шилан ва хоказолар. Албатта дүнионың төрт томонида кейін танылген испарта атыргүлі. Испарта вилояты айнан манашу атыргүлі білян машғул. У ерді хар елі фестиваллар өткезілады. Далелар пүштіранге бүркенады. Аммо атыргүлінің ахамияты күнімізді фақат кіна ландшафт ба косметика білян чекіленіп қолмай отыр. Сонгі елларды гастрономия олама хам атыргүліні кәшф етмоқты. Шейма Нур Гюнеш атыргүл одамларына шунча вақыттан бері өзіге ром етіп келішінің бір нечті асосий сабаплары борлігін айтады. Таамда іс қолдырадыген ароматик хусусияты, атрофке гузаллік тараткен чырайы ва ұша бетакрор хиды. Бұлардан ташқары таргибідаге фенолик ва биоактив бірікмалар тұфайлы саламатлікке қошадыген қысасқам атыргүліні айнықса оңли істемолчылар үчін жозыбадор қалады. Хош атыргүл ашханыда қанда ішлетлады. Мұтахасис Шейма Нур Гюнешнің жавабы чуда кейін қамравли. Құрытылген холды пшырықлар ва шырыліклерді. Атыргүл суы сұфатыда ічімліклерді. Яңге парклары безәклерді ва соғдом таби ран беру үчі сұфатыда үшлетледі. Түрк ашқанасыда есі у мұраббо, локум, шарбат, компот, гүлләч шырылігі, мачун ва ашуре шырыліклерді асырлар давамыда өз орныге еге болып келмоқты. Атыргүлінің саламатлікке фойделары хам инсонны хайратке солады. Гүнеш бұ барада шунтай дейді. Юқары антиоксидант фаолігі ва биоактив бірікмалары білен атыргүл істемол қынанадыген қымат бақо гүл қысапланады. Шыныңдек, тынчылантыручы тасыргеге болген хушбой хиді тұфайлы стресс, бош оғырығы ва уйқу бұзылышлары кебі психологик муаммоларге қаршығам ішлатылышы мүмкін. Инсонлар қадым замонлардан бері атыргүлінің шифобахш хусусиятларыны кәшф етіп, түрлі кәсәліклерге қаршы таби дары сұфатыда файдаланышкен. Қолаверсі атыргүл мачуны, атыргүл шарбаты, атыргүл мұраббасы, атыргүл йоғы ва атыргүл асалы кәбі мақсулатлар усмонилар даврыда тыбби мақсатларды тайорланген ва севіп істемол қылынген. Бүгінгі манзараға назар ташласак, істемолчылар өз овқатланыш одатларыны қайтадан кәшф етіп, яңгі таамларыны сынап көрішке өтті, дейді Шейма Нур Гюнеш. Бұ холет атыргүлінің нафақат ан-анави, балки замонави ашханаларге кіріп борышыны таамилайды.
Ijtimoiy tarmoqlar va retseptlar almashinuvi ko'payishi bilan atirgulli taomlar ham ko'paydi. Restoranlarda ishlatilishi kundan kunga ortib borayotgan bo'lsa, organik va gurme bozorlarda sotuvi ommalashmoqda. Atirgul muzqaymog'i, atirgulli pechenye, atirgul barglari bilan qoplangan lokum. U nafaqat ta'mi, balki ko'rinishi bilan ham dasturxon ko'rkiga aylangan, deydi u. Mutaxassis shuningdek quyidagilarni qo'shimcha qiladi. Faqatgina aromatik xususiyatlari tufayli emas, balki vizual jihatdan ham afzal ko'rilmoqda. Quritilgan atirgul barglari bilan qoplangan lokum yoki ichimlik va shirinliklarni taqdim etishda quruq atirgul barglaridan foydalanilgan ham bunga misol qilib ko'rsatilishi mumkin. Oxirgi navbatda shuni ham ta'kidlab o'tish joizki, Turkiyada atirgul yagona iste'mol qilinadigan gul emas. Qovoq guli, lavanda, binafsha, moychechak, momaqaymoq, gulxayri, anor guli ham gastronomiyada keng ishlatiladigan turlar jumlasidandir. Biroq har qanday gulni ham iste'mol qilib bo'lmaydi. Mutaxassislar tavsiya etmaydigan va ishonch hosil qilinmagan gullardan uzoq turish lozim. Ehtimol keyingi safar atirgulni hidlaganingizda uni shunchaki gul emas, balki ming yillik ta'm va shifo an'anasining davomchisi sifatida ko'rasiz. Bizga ajratilgan vaqt o'z nihoyasiga yetdi. Navbatdagi qiziqarli podkastimizda takror uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.